la nora am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cântă.